تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں

نامان سے جے پر اسنی والا آپ ریڈیو اوزی تو جے کھندی بہا کو سن رہے میں آپ کو بہاوے پر ہیو میں آپ کو بہاوے پر ہیو کے لئے انترشیہ پہال کا مہج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں.

یکی سوینگ سادی میان ترشیشان تیورا سرکشا که رکشا ویش سموده که سبسیمت و پر مدومی سه یک بند گئی ہے. شاستر سنگرشو که برتی سنکیا اتنکواد و روگرواد که خطر جبران پرواسن تدها آنیان ترشی چونوتیون سایشان تیکو مضبوط کنی که لیه دیشو که سنیوک تا پریسون که وشکتا کو برهوا دیا ہے. ایسی پرسات یو می تاچکستانگا نجنی اپنی شنتی پور ویدیشنی تیک مدیم سیمت و پرون ترش مدو که سمد دهان می ایک سکریه او را سمنجان کستهان بنایا ہے. سواتن تتا پرابط که وشو می تاچکستان اپنی ایتیاز که کتین دور سے گزرتی ہوئی شنتی او را شکتا که سنستا پکرنی می سفال رہا. یانو تانو بہاو آج ناکیوال دیش که لیه بلکی پوری انترشی سمودای که لیه بیمت و پور راشنی تیک مهات ورکتا ہے. اسیانو بہاو نے تاجکستان کے ویشواک ستار پر سنواد و اپسی سماج اور شنتی پور یہ اسیتات کے سمرتن کے رو میں پرستود ہونے کا اوسر دیا ہے. تاجکستان گنجے کے پہل پر بھاوے پر ہیوں کے لیے شنتی کو مضبوط کرنے کا انترشہ درشاک 2023-2034 گوشت کرنے کا پرستاو جیسے سنیوک دراشتر محصبہ کی پرستاو دوارہ سویکار کیا گیا. دیش کے شنتی پورا نیتے کے ترکیک نیرن ترتا ہے. اس پرستاو کے سویکراتی یہ درشاتی ہے کہ انترشہ سمودائی نے ویشواک شنتی کو مضبوط کرنے کے دیشا میں تاجکستان کے پرستاوں کے مہت کو منی تدیه. ورون هم سمایانو کل ایوان آوشیاک منه یه پا حالا شانتی که سانسکر تیک نرمن سنگرشو که روکتا هم راجنی تیک سنواد که بومیکا که برهنه انتش سایو که ویستر تطایوا پیرهی که سهیش گونتا که باونا می شکشید کرنے کے ادیشے سے جوری ہے. اس کا موقع ادیشہ یہ ہے کہ شنتی منواتا کا سجا مولیا بنے اور پرتیک دیش اس کے رکشہ ایوان مضبوطی کے لیے سنیوگ ذمہ داری نبھائے. ایسا لکشیا کے پراپت میں یوواؤں کے بومی کا اتیانت متوپور ہے کہ ان کے آج کے یووا ہی باویشیا کے سمجھ کے نرمتا ہے. ان کے راجنیتی قانونی اور سانس کرتے گیان کو برہنات تتھا ان ہے دشباکیت اور سر بومی کا مناویا مولیو کے سامان کے بھونا میں شکشت کرنا دیگر کالیا نشندی اور سارتا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مضبوط ادھار تیار کر سکتا ہے. آج تاجکستان اپنے انترشیا پالون کے مادیم سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ویشواک مہت کے مدوں کے سمادھان میں متوپور یوگدان دے سکتا ہے. ہمارے دیش نہ کیول شانتی کا سمرتھن ہے بلکہ اسے وچاروں کا پرتیورتک بھی ہے جو سادھ وکاس رکشا کو مضبوط کرنے اور ویش سمودائے کی ایک جوتا میں یوگدان دیتا ہے. اسی قدم تاجکستان کے انترشیا پرتشتہ اور پرواہو کو اور مضبوط کرتی ہے تدھا منچ پر ایک شنتی پریا دیش کے روپ میں اس کی ساتھی کو سدھرار بناتے ہیں. اس پراکر بھاوے پر ہیوں کے لیے شنتی کو مضبوط کرنے کے تاجکستان گنج کے انترشیہ پہل کا اتیانت متوپور راجنیتک اور مناویا مہتو ہے. یہ انترشیہ سایو کے وستار اور مناواتم کے سرکشت ایون شنتی پور بھاویشیہ کو سنشچت کرنے کے لیے نکول آدھار تیار کرتی ہے. یہ پہل اس بات کا پرامان ہے کہ شنتی سروچاچ مولیا ہے اور اس کی رکشا کرنا ویش کے سبھی دیشوں اور لوگوں کے سجا ذمہ داری ہے. نیوز اور شعرا ریڈیو وزے توجیک.

0: شامبے کے نان سے الگ ہے یا آپ ہارلون چلے جائیں یا درووز چلے جائیں تو ہر جگہ پہ خاص طرح سے نان بناتے ہیں تو بہت ہی بڑھیا طریقہ نان بنانے کا ہے اور الگ الگ طریقے کے بھی نان ہیں یہاں پہ تو سب میں سواد ہے الگ الگ سواد ہے الگ الگ چیز کے ساتھ کھاتے ہیں کبھی نان سوپ کے ساتھ کھا لیں گے کبھی ہم نان مکھن کے ساتھ کھا لیں گے کبھی نان چکا کے ساتھ تو ہر کھانے کے ساتھ اچھا لگتا ہے نان
1: تاجکستان کا دراجہ اور وشیش روپ سے راجدھانی دوشانبے شہر حال کے ورشوں میں آتنکواد اور اگروواد کے ویرودھ لڑائی میں کھیتری اور انتراشٹری پہلوؤں کا ایک مہتوپورن کیندر بن گیا ہے ان پہلوؤں کو دوشانبے پرکریا کے روپ میں جانا جاتا ہے اور یہ وبھن دیشوں اور سنگٹھنوں کے بیچ سموات اور سمنوائے کے لیے ایک منچ کے روپ میں کاریہ کرتی ہے غورتلب ہے کہ دوشانبے کو اس کھیتر کے سب سے سرکشت شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے سن 2004 میں دوشانبے کے ایشیا پرشانت کھیتر میں پہلے یونیسکو شانتی شیر پرسکار سے سمانت کیا تھا اچھ استر کی سرکشا ودھائی وکاس اور انتراشٹری سہیوگ نے اس راجدھانی کو ایک مضبوط راجنیتک اور کوٹنیتک کیندر بنا دیا ہے حال کے ورشوں میں دوشانبے نے کئی انتراشٹری کھیل آیوجنوں کی میزبانی کی جنہوں نے اس کھیتر میں انتراشٹری سہیوگ اور کھیلوں کے وکاس کو مضبوط کرنے میں یوگدان دیا ہے جن میں جودو پرتیوگتائیں کافا فٹ بال چیمپئن شپ سامبو پرتیوگتائیں کشتی ٹینس اور مشرت مارشل آرٹ پرتیوگتائیں شامل ہے یہ آیوجن درشاتے ہیں کہ دوشانبے اس کھیتر کا ایک مہتوپورن کھیل کیندر بن گیا ہے جو کھیل کوٹنیتی کے مادھیم سے انتراشٹری سمبندھوں کو مضبوط کر رہا ہے گیپل گلوبل سیفٹی رپورٹ سن 2025 کے انوسار تاجکستان گنراجیہ قانون اور ویوستھا سوچک میں دنیا کے سب سے سرکشت دیشوں میں پہلے استھان پر ہے جو سرکشا ستھرتا اور قانون پرورتا میں ناگرک وشواس کو ماپتا ہے ویشوک سرکشا رپورٹ سن 2025 پر آدھارت ایک سرویکشن سے پتا چلتا ہے کہ تاجکستان کے نواسی رات میں سرکشت محسوس کرتے ہیں اور انہیں قانون پرورتا پر پورا بھروسہ ہے یاد دلانا ہے کہ تاجکستان کے انتراشٹری اپلبدھیان اور مانیتا تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی راشٹر کے نیتا مہامہم امالی رحمون کی سبھال نیتیوں کا پریمان ہے دیش کے نیتریتو کی پہل اور نرانتر قدموں نے دیش میں سرکشا اور ستھرتا سنشچت کرنے میں یوگدان دیا ہے جس سے انتراشٹری استر پر تاجکستان کی پرتشٹھا اور بھی مضبوط ہوئی ہے

ہولبوک تاجکستان کے اتحاسیق اور درشنی سالوں میں سے ایک ہے. ہولبوک ایک نگار کے نام ہے جو خطلونگ شیطر کے ووسے علاقے کے 7 کلومیٹر اترپور میں سیتھی تھی کہ آج اس کو قربون شہید کہا جاتا ہے. نگار جو آپ تک لگ بھاگ پوری طرح سے سنکالی نرمان وستوں جیسے راہے یہ ایک پرا میدان ہے کہ اس کا مدھیہ بھاگ 70 ہیکٹر کے برابر ہے. اچھا ہی کام کے پورے کرنے کے دوران شارستان میں یہ سپش ہوا کہ آواسی بھاون پکی ہوئی اینٹ سے بنی ہوئی ہے. کچی اینٹ بھی کبھی کبھی الگ اور کبھی کبھی پکی ہوئی اینٹ کے ساتھ اپیوگ کیا جاتا ہے. آواسی عمارات اچھی طرح سے سساجت ہے تتھا دیواروں کو سفید رنگ اور آئنیا رنگوں سے چکرت کیا گیا تھا. فرش بھی لکڑی سے کور ہو کر ساتھ ہی نگر کے جان سنکھیا پیٹ کے مادیام سے پینے کے پانی سے پردان کیا گیا تھا. شارستان بھومی پر کئی شیل کاویہ شالائین موجود ہے. ہولبوک ایک آتھیا تکر عمارت ہے اور اس میں دو بہاگ ہوتے ہیں، دکشنی بہاگ اور اتری بہاگ. اس کا دکشنی بہاگ اتری بہاگ کی اپیکشا اونچتار ہے. ہولبوک شیتر میں ایک وشال محل بنائی گئی ہے جو آستھ کے دو اویتھیوں کے انوبھاو کیا گیا ہے. ہولبوک نگر کے پران تتوی کریا ہمارا وچار کو مدھیہ ایشیا کے ساتھ ہپتیا اور سجاوٹی قلعہ کے بارے میں پوری طرح سے بدل دیتے ہیں.

0: خو پایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز
1: سبیہ سمانے دشریتا ان کا سواگت کرتے ہیں جو ابھی ابھی ہمارے پرسارن ترنگوں سے جڑے ہیں آپ سن رہے ایس ایس سمائی کا وشیش سماچار رپورٹ اسٹوڈیو میں نیوز شویرا انترش سایو کورونا بھون کا دن پردھان تاجکستان گنج کے سروچا آرتھک نیالیہ کی گتی ویدیوں کے مہتوپور کھیتروں میں سے ایک ہے اس دشا میں نیالیہ کے ودیش دیشوں کے نیا ایک نکایوں اور انترش سنگٹنوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرا ہے تتھا نیا دیشوں کے پیشیوار یوگیتا برہنے اور ادونیک نیا ایک نو بھون کو لاگو کرنے کے لیے آوشک قدم اٹھارا ہے انترش سمیلنوں سیمیناروں اور پرشکشن کارکرموں میں بھاگ دروک سے گیان میں وردھی پیشیوار انوبھاؤں کا دن پردھان اور آرتھک نیالیوں کی کریا کشمتا کو اور بہتر بنانے کے لیے نکول پرستیا تیار ہو رہی ہے اس وشے پر تاجکستان گنراجیہ کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کے کاریالہ کے پرموکھ زہر الدین اسرار زودہ نے پریس وارتوں کے دوران کہا
2: سی درخواست کنه یک درخواست برگردانده شده و یک درخواست دیگه موردی بررسی قرار داده درخواست های ورود شده باید به اجرای حلنامه صدای خروجی از جمله فدراسیون روسیه قزاقستان ونگریا جمهوری ازبکستان و یک تا از جمهوری قرغیزستان
1: رپورتنگ آمده که دوران ویدیش نیالیون که نرنایو که کریان ویان سے سمبندی دتین آویدن پراپت ہوئے ان میں سے ایک آویدن سمیکشا کے بعد واپس کر دیا گیا جبکہ ایک انیا آویدن ابھی وچار دہن ہے پراپت آویدنوں کا سمبند موقع روپ سے روسستان قزاقستان ہنگری ازبکستان اور کرگیز گنراجیہ کی عدالتوں کے نرمان کے کریان ویان سے ہے ان آویدنوں پر راشٹریہ قانون تتھا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ پرتبندھاتوں کے انوروپ کاریا واہی کی جا رہی ہے جس سے نئے نرنایوں کے پربھاوی کارنویان اور انتراشٹریہ قانونی سایوں کو اور سدھڑ کرنے میں سہایتا ملتی ہے اس ورش کے پالے چامائی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتو کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کے آرتھک نیالیوں میں 17 ودیش نئے انوروھ پراپت ہوئے ہیں یہ انکارا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ قانونی سایوں کے وکاس اور ودیش دیشوں کے نئے نکایوں کے ساتھ سمبندوں کو مضبوط کرنے کو درشاتا ہے سلیمان قاسم زودہ تاجکستان گنراجیہ کے سروچاچ آرتھک نیالیہ کے اپادھیاکش نے پریس وارتوں کے دوران اس وشے پر کہا کہ انتراشٹریہ نیالیہ انوروھوں کا نشپادن آرتھک نیالیوں کی گتی ویدھیوں کا ایک مہتوپورن کھیتر ہے انہوں نے زور دیا کہ ایسے انوروھ کی سمیکشا اور ان کا کارنویان انتراشٹریہ قانونی دستاویزوں کے آدھار پر کیا جاتا ہے جو قانونی سایو کو مضبوط کرنے وبھن دیشوں کے نئے نکایوں کے بیچ وشواس بڑھانے اور آدھونک نئے انو بہاؤ کے اپیوگ میں یوگدان دیتا ہے ورتمان ورش کے پالے چامائی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتاو کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کا آرتھک نیالیہ کے 17 ودیشی نیالیہ انوروھ پراپت ہوئے ہیں ذمہ داری ادھیکاریوں کے انوسار ایسے معاملوں اور انتراشٹریہ نیالیہ انوروھ کی سمیکشا تاجکستان گنراجیہ کے ودیش دیشوں کے ساتھ بڑھتے قانونی سہیوگ تتھا انتراشٹریہ سمجھوتے کے تحت دیش دوارا نبھائی جا رہی ہے پرتبندھتاؤں کا درشاتی ہے نیالیہ سمبندوں مضبوط کرنا اور انیا دیشوں کے نیالیہ نکایوں کے ساتھ انوبھاؤں کا دن پردھان آرتھک نیالیہ کی کریا کشمتا بڑھانے اور نیا سنشچت کرنے کے لیے مہتوپورن آدھار پردھان کرتا ہے نیوز وشویرا ریڈیو اوزی توجیک

تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں.

نمسته جی پر اسنی والا آب ریدی اوزی تو جی کندی بہا کو سن رہی می آپ کو بہاوے پر ہیو می آپ کو بہاوے پر ہیو کے لئے انترشیہ پہال کا مہج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں.

Հիկիսվինգը սադի մինտրաշե շանտի որը սորակշակ երակշավ ու եշը սամոդակի սապսի մատվապոր մուդումի սե եկ բանգի է։ Շաստր սանգարշոքի բրտի սանքիա հատանկավատ ուրոգրավածքի խատրի ջաբրան պրավասան տատհա անի անտրաշե չունավտյուն է ստայի شانتی پور ویدیش نیتیک مادیم مهات ورکتا ہے ایسیانو بہاونے تاجکستان کے ویشوا کا ستار پارا سنواد و آپسے سماج اور شانتی پور یہ اسیتات کے سمرتن کے روح میں پرستوت ہونے کا اوسر دیا ہے تاجکستان گنجے کے پہل پر بھاوے پر ہیوں کے لیے شانتی کو مضبوط کرنے کا انتراشہ دشاک 2027-2036 گوشت کرنے کا پرستاو جیسے سنیوگ راشتر محصبہ کی پرستاو دوارہ سویکار کیا گیا دیش کے شانتی پورا نیتے کے ترکیق نیرنتراتا ہے اس پرستاو کے سویکراتی یہ درشاتی ہے کہ انتراشہ سامودائی نے ویشوا کا شانتی کو مضبوط کرنے کے دیشا میں تاجکستان کے پرستاوں کے مہت کو من تا دیه اورون ہے سمایانو کول ایوان اواشیاک منا ہے یہ پہالا شانتی کے سانسکرتی کے نرمان سنگر شو کے روک تا ہم راجنی تے کا سنوات کے بومیکا کو برہنے انتش سایو کے ویستا تا تھا یووا پھر ہے کو صحیح ش گونتا کے باونا میں شیکشیت کرنے کے ادیشے سے جڑی ہے اس کا موقع ادیشہ یہ ہے کہ شنتے منواتا کا سجا مولیا بنے اور پرتیک دیش اس کے رکشہ ایوان مضبوطی کے لیے سنیوگ ذمہ داری نبھائے اس لکشیا کے پراپت میں یوواؤں کے بومی کا اتیانت مطبع پور ہے کہ ان کے آج کے یووا ہی باویشیا کے سمجھ کے نرمتا ہے ان کے راجنیتی قانونی اور سانس کرتے گیان کو برہنات تتہا ان ہے دیش باکید اور سر بومی کا مناویا مولیو کے سامان کے بھونا میں شکشت کرنا دیگر کالیا نشندی اور سرطا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مضبوط ادھار تیار کر سکتا ہے آج تاجکستان اپنے انتراشیہ پالون کے مادیم سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ویشواک مہات کے مدو کے سمدھان میں مطفہ پور یوگدن دے سکتا ہے ہمارے دیشنا کے والشنتی کا سمرتانی بلکہ اسے ویچاروں کا پرتیورتک بھی ہے جو ساتھ ویکاس سرکشا کو مضبوط کرنے اور ویش سمودہ کی ایک جوتا میں یوگدن دیتا ہے اسی قدم تاجکستان کے انتراشیہ پرتشتہ اور پرابوہاو کو اور مضبوط کرتی ہے تدہ ویش منچ پر ایک شنتی پر یا دیش کے روح میں اس کی ساتھی کو سدھرار بناتے ہیں اس پراکر بھاوے پر ہیوں کے لیے شنتی کو مضبوط کرنے کے تاجکستان گنج کے انتراشیہ پہل کا اتیانت متوپور راجنیتک اور مناویا مہتو ہے یہ انتراشیہ سایو کے وستار اور مناواتم کے سرکشت ایون شنتی پور باویشا کو سنشچت کرنے کے لیے نکول آدھار تیار کرتی ہے یہ پہل اس بات کا پرامان ہے کہ شنتی سروچاچ مولیا ہے اور اس کی رکشا کرنا ویش کے سبھی دیشوں اور لوگوں کے سجا ذمہ داری ہے نیوز اور شعرا ریڈیو وزے توجیک

ہولبوک تاجکستان کے اتحاسیق اور درشنی سالوں میں سے ایک ہے. ہولبوک ایک نگار کے نام ہے جو خطلونگ شیطر کے ووسے علاقے کے 7 کلومیٹر اتر پور میں سیتھی تھی کہ آج اس کو قربون شہید کہا جاتا ہے. نگار جو آپ تک لگ بھاگ پوری طرح سے سنکالی نرمان وستوں جیسے راہے یہ ایک پرا میدان ہے کہ اس کا مدھیہ بھاگ 70 ہیکٹر کے برابر ہے. اچھا ہی کام کے پورے کرنے کے دوران شارستان میں یہ سپش ہوا کہ آواسی بھاون پکی ہوئی این سے بنی ہوئی ہے. کچی این بھی کبھی کبھی الگ اور کبھی کبھی پکی ہوئی این کے ساتھ اپیوگ کیا جاتا ہے. آواسی عمارات اچھی طرح سے سساجت ہے تتھا دیواروں کو سفید رنگ اور آنیا رنگوں سے چکرت کیا گیا تھا. فرش بھی لکڑی سے کور ہو کر ساتھ ہی نگر کے جان سنکھیا پیٹ کے مادیام سے پینے کے پانی سے پردان کیا گیا تھا. شارستان بھومی پر کئی شیل کاویہ شالائین موجود ہے. ہولبوک ایک آتھیا تکر عمارت ہے اور اس میں دو بھاگ ہوتے ہیں، دکشنی بھاگ اور اتری بھاگ. اس کا دکشنی بھاگ اتری بھاگ کی اپیکشا اونچا تار ہے. ہولبوک شیتر میں ایک وشال محل بنائی گئی ہے جو آستھ کے دو اویتھیوں کے انوبھاو کیا گیا ہے. ہولبوک نگر کے پران تتوی کریا ہمارا وچار کو مدھیہ ایشیا کے ساتھ پتیا اور سجاوتی قلعہ کے بارے میں پوری طرح سے بدل دیتے ہیں.

0: خوبایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز سبھی سامنے دشرتوں کا سواگت کرتے ہیں جو ابھی ہمارے پرسارن ترنگوں سے جڑے ہیں آپ سن رہے ای ایس ایس سمائی کا وشیش سماچار رپورٹ اسٹوڈیو میں نیوز شویرا انترش سایو کورونا بھون کا دن پردھان تاجکستان گنج کے سروچ آرتھک نیالیہ کی گتی ودھیوں کے مہتو پور کھیتروں میں سے ایک ہے اس دشا میں نیالیہ کے ودیش دیشوں کے نیا ایک نکایوں اور انترش سنگٹنوں کے ساتھ سایو کو مضبوط کرا ہے تتھا نئے دیشوں کے پیشیوار یوگیتا برہنے اور آدھنک نیا ایک نو بھون کو لاگو کرنے کے لیے آوشک قدم اٹھا رہا ہے انترش سمیلنوں سیمیناروں اور پرشکشن کارکرموں میں بھاگ دروک سے گیان وردھی پیشیوار انوبھووں کا دن پردھان اور آرتھک نیالیوں کی کاریاکشمتا کو اور بہتر بنانے کے لیے انوکول پرستتیاں تیار ہو رہی ہے اس وشے پر تاجکستان گنراجیہ کے سروچ آرتھک نیالیہ کے کاریالیہ کے پرموکھ زہر الدین اسرار زودہ نے پریس وارتوں کے دوران کہا
1: سی درخواست خونه یک درخواست برگردوند شده و یک درخواست دیگه مورد بررسی قرار دارد. درخواست های برشده و به اجرای حلنامه صدای خارجی از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ونگریه، جمهوری ازبکستان و یک تا از جمهوری قرغیزستان
0: ریپورٹنگ آبادی کے دوران ودیشی نیالیوں کے نرنیوں کے کریان ویان سے سمبندھت تین آویدن پراپت ہوئے ان میں سے ایک آویدن سمیکشا کے بعد واپس کر دیا گیا جبکہ ایک انیا آویدن ابھی وچار دہن ہے پراپت آویدنوں کا سمبندھ موقع روپ سے روسستان قزاقستان ہنگری ازبکستان اور کرگز گنراجیہ کی عدالتوں کے نرمان کے کریان ویان سے ہے ان آویدنوں پر راشٹریہ قانون تھا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ پرتبندھاتوں کے انوروپ کاریاواہی کی جا رہی ہے جس سے نئے نرنیوں کے پربھاوی کارنویان اور انتراشٹریہ قانونی سایوں کو اور سدھر کرنے میں سہایتا ملتی ہے اس ورش کے پہلے چھ مئی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتاووں کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کے آرتھک نیالیوں میں 17 ودیشی نئے انوروھ پراپت ہوئے ہیں یہ انکارا تاجکستان گنراجیہ کے انتراشٹریہ قانونی سایوں کے وکاس اور ودیشی دیشوں کے نئے نکایوں کے ساتھ سمبندوں کو مضبوط کرنے کو درشاتا ہے سلیمان قاسم زودہ تاجکستان گنراجیہ کے سروچ آرتھک نیالیہ کے اپادھیکش نے پریس وارتوں کے دوران اس وشے پر کہا کہ انتراشٹریہ نیالیہ انوروھوں کا نشپادن آرتھک نیالیوں کی گتی ودھیوں کا ایک مہتوپور کھیتر ہے انہوں نے زور دیا کہ ایسے انوروھ کی سمیکشا اور ان کا کارنویان انتراشٹریہ قانونی دستاویزوں کے آدھار پر کیا جاتا ہے جو قانونی سایوں کو مضبوط کرنے وبھن دیشوں کے نئے نکایوں کے بیچ وشواس بڑھانے اور آدھنک نئے انوبھاؤ کے اپیوگ میں یوگدان دیتا ہے ورتمان ورش کے پہلے چھ مئی میں انتراشٹریہ سمجھوتے سے اتپادن دیتاووں کے پالن کے لیے تاجکستان گنراجیہ کا آرتھک نیالیوں کے 17 ودیشی نیالیہ انوروھ پراپت ہوئے ہیں ذمہ داری ادھیکاریوں کے انوسار ایسے معاملوں اور انتراشٹریہ نیالیہ انوروھ کی سمیکشا تاجکستان گنراجیہ کے ودیش دیشوں کے ساتھ بڑھتے قانونی سہیوگ تتھا انتراشٹریہ سمجھوتے کے تحت دیش دوارا نبھائی جا رہی ہے پرتبندھتاؤں کا درشاتی ہے نیالیہ سمبندھوں مضبوط کرنا اور انیہ دیشوں کے نیالیہ نکایوں کے ساتھ انوبھووں کا دن پردھان آرتھک نیالیوں کی کاریاکشمتا بڑھانے اور نیا سنشچت کرنے کے لیے مہتوپورن آدھار پردھان کرتا ہے نیوز وشویرا ریڈیو اوزے توجیک